0: chik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwichi bakilal ri echikop ahuoka. Hunwichi bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikar. Eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri riki rihil ri bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri riuk ihil hunchumil. Manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe. Hinak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ayuwach. Kik astahuwach pariman kik aytuwach. Ketikik rik ishbal. Ekik astahuwach parinimlahuk ihil. Ketikik ritukaril. Kik astahuwach parijuk abalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew. Kik astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hum bakilal rechuwachulew. Shokuhe. Kokhun ushlabal bakilal. Tibatalik wari.
1: Rinabe winak ri adam hunk aslikalak chamanik.
0: Rik isbal adam ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri mangaritari ushlabal rik penabe. Shani arinabe kperi uk aslemal ri bakilal chuwachulew. Katekuri paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chekelubi pariulew riare rech chuwachulew. Riukab kpechi parikah. Hechas riwinak rech riwachulew. Shukuhe kpenari rieare che rech riwachulew. Hechas riwinak rech rikah. Shukuhe kpenari rieare erech rikah. Gerinakut riuk che shukuk ahubi riwachpal riwinak rech riwachulew. Shukuhe riuk kakuk ahnari riwachpal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik, ribakilal erikik el, mankuyatah kechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechipeh rimansachibaltah. Hinakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtahna, chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem gokochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib, eman kekait chiri, eri uch, kukkeshtak nari. Rumal rech, cherakawshik, ri hun chikikayek, kukokri retsiak, riman kekaitah. Ri hun chikikamek, kukokri retsiak, riman kekamtah. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribakilal ri, chikikaywa, كرات سياقي ساخرب شري منكي قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شكي كم نوا كرات سياقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتسيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري جاكانيك كاميكال خويك اويري اجاكانيك كاميكال خويك اويري اجوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكا Eriu chuka primakah arevi katoxtih. Katekut. Nimlak maltioshibal chrech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumar de kahausher Jesus Cristo. Hinakuri. Ishlok lak takwachlal. Ko chishkolok. Mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchakri ahausher. Kasak chiwach. Kasiwetam cheri ichak. Manshaktik iskuwach pari ahausher. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontiosh rech rigalasia. Parinabek ih rech rishmano ronohel winak chutasa apnak ripak chesh totahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin. Ink oiwuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish arech kikik amubi pa Jerusalem ri isi panik ish ewe shukuhe rakawshik kimbe in kebena kori ri e are wuk in kimbena ri pari itinimit are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia ruman rech cheri in kinkantan nawa pari itinimit Macedonia wene kinkanakna pari itinimit ewene kinkashak runohel ri qalaghi wuk arech ri ish kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik chikimbenawi ruman rech cheri in Mankin waqtaq chishak panuq ashebal kishin wilubik. Kin wiyeh chikin kanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krak riachawshel. Katekut chikin kanak kanwi pari Efeso chikatena ri Pentecostes. Ruman rech chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik. Kneba siblahek I riachak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk chichakik bari are. Arech man kushibir tarib chishol. Ruman rech chishokuhe riare kchukun pari uchak riachawshel. Hachari in. Matbag ohun winak kretzela huwach riare. Chikmaubi riare pari khamarin arech kpeguk in. Ri in kinguyeh riare kukri ea chrashik. Puwi riachachala la polo. Ri in siblak nubim chrech riare. Chikuah kbeguk ri ea chrashik pari itirimit ish. Katekut kamikri. Mankrachter yare wari kbenari aritak chilok kbek chishachinok ko chishkol pari kohonik ri ish chishachichab kas ishkotak achichab ronokhel khasuwach chibana rukrlo okebal kush pari tinimit unchik bishab ishachalashik ri ish iwetam cheri estefanas eri erachalal pahakolpal yare nabetak wach riakaya shuyao katekuri ri eare shok che ki patana shikri etyo shlak takwinak ri ish shokuhe chinimak kitzih huya chihab ri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk siblak kin kikotek ruman rech shebetek ri estefanas ri fortunato eri akaiko are takchi ishelenak ubik ri ish ri eare shkiutzirizah ri nuchomanek eri ichomanek ri ish Nimche wilawi we eachi hapri. Rikomontio shreshri Asia, kiki achi wach hun rutsidi wach. Riakira eri priska, shukuhe, riewinak che kikimulih kip parikachoch, kiki yaobi hun rutsili wach. Konohel riachalashik, kiki yaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukritio shlak tsubanik. Rihun rutsili wach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht huwach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uuk, shtzibash chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, che hunachalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, che opari Corinto, echkech konohel ri etiosh la takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, che katat shel, e hun rutsili wach, rech ri ahaushel Jesús Cristo. Teuchitaliktba ri Dios, Riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko. Arech ri uch. Ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisak kikush. Enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisaban kakush. Lauk ko uch parik ash, weri, shara gawshik arech kpe kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakawshik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish, parik esh cheshukuhe kakakashkoli hriuh. Kategori kaskak ubam riqayaban chiwih ish. Riuh ketam chiwishko kuk parik ajakih chi. Shukuhe ishkori kuk parikum isabal kush. Riuh mangkakhtak chiri ish matakiwetamah. Ishachalashik rik esh cheshakak ulmah pari Asia. Aresiblahnim chuwach riqachukab kolik. Shukuhe manshqiyahtak chikuh kasik. Riuh qaskori qadbal tsih rech kamikal paqawi. Arech riuh qitam chiman kakakhikibad qakush chibilqib. Arene kakakhikibad qakush chirik ridios chikuwalisah kiwach riyakamnaqib. Are are shuto qawach chuwach rikamikal eshukuhe kutochna qawach ri ruk riare kowi riqiyabal chikuhu tochna humul ri. Riish kishakuna riquk riuh shasruk riich awem ruk ri dios paqawi riuh. Arech riutsil kakarek riuh kumale ekiwinak. Shukuhe ekiwinak ba shemal tishinok paqawi riuh. Rishumal chenimal kakaban uh. Are riuqatbal tsih riqachomanik chiruk amqabbe pawewo chulew. Kategori iwuk ish. Are ritioshil eriutsil chepetina kulok shasruk ri dios. Eman ruk tri unohbal ribakilal. Shane are ruk riusipanik ri dios. Riuh mangkot khun khasu wachchik kakatsibak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori riin kingweyeh chikassakat uchobik na kibano. Riish ichobom chihubik. Che uchnakut are rinim qiqihiliwuk. Riish are nim iqihilkuk riuh pariuk ikhil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Are takchi ikhari shinchomah, lamang ustakhri shinchomah, on pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk esh tri utzih. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri dios ri Kristo Jesus, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uach, jae eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ritzih uhigibamu bishikri dios, pariare urikom wiri jae, erumalkuri riare ri uhigabih amen. Chrechri dios arech koni malahuk ihil. Kategori are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Kristo. Riare cheshukuhiyon sah, riare are ri dios. Riare, chishukutiko, eshuya parikanima rinabeu sipanik, ri ushlabishel. Riin, kimbihueri chiwech chuwach ri dios. Arech man kimbant riik esh chiwech, chiriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri kishinweda panok. Riuh, manchat are kakah kuchtakan puwiri ikohonik. Manchetari, riuh, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare ri shin ya ubis ri in. Katekuri, weri in shin tzibah ri khastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakhaw shikwi kikiya rinu kikotemal. Ri in shas kinchomahwi cheri nu kikotemal ri in, shukuhe ikikotemal igunohel ri ish. Genakut, bahu nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Ri in shishin tzibah ruk sibla hoq eh. Eweri, man rumaltak arech kukohi ibis ri ish. Shane rumal arechki wetamah rinimlah lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal khun winak petinak ribis manchwesh tari inri shuya wiribis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis ihunohel. Chirechwe huna chiri shas shui takalri chirechri wakat baltsihri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalo ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che sha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunokhel khasuwach. Katekut, chere shri hun cheri ish gisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri Satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, ri getak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada, arech kin yao bishik ri utzlak tzig rech ri Kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech pari ahawshel. Ri ushlabal mankot hun utzlak ushlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shinyari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri Dios. Che parunuhel mul, kuhuk amu bi pari upetibal. Eche kumal ri uch, kukehek, parunuhel kolibal ri utzlak kunabal rech ri unohibal. Chuwach ri Dios are uch, ri uch, koklach roshlab ri Kristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisach na kib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ah chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uch, Mang ujeritak, ege jasri ziblak eki, txekikik aiek riutzikri Dios. Mang jetari, xanek gaban pari utzil, ge jasuk takom rumal ri Dios, etxuax ri Dios, kakabihui weri, pari Kristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok txihumul txerechu bixik riutzil pakawiri uj, onra jauxik txeri uj, kakatzibak utzilak takuj, Chiwach rech uqshanik qib on rakhawshik chikqata chiwach ri ish ish ri ish qawux tibatalik pari qanima cheshas eta matalik esikim kumal konohel ri winaq qasikhna kut ish ish khunu wukhri Kristo che ish tibatalik mangruk tsaqbal shane ruk ri ushlab shel rech ri kaslik Dios mang ish tibatalik tacho taqabakh shane ish tibatalik chori utzlamal ritir epatak ri anima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo che nakak owi chech ri Dios. Ri uch mankuk kawintak kakabik che kuk uch petinakwi hun utz khasuwach. Mangetak ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are che shukusukuba arech kukushik ukakpatnil chrech hun kak chetbal qab che mangrech tatsib shane tsibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheri tsib kam sanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatan khikri kamikal che tsibash chori abakh kosibla huqihil e rumal nakuri ri eral qual ri israel manche kuin tchek kikir ri upalakh ri moises rumal ri uqihil ri upalakh che shaq kok owik La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri batanakhik rech ri ushlabshel. Shakhik uri, weri u batanakhik ri qatbaltsih ko uqihil. Nim chnari ri uqihil ri batanakhik ri sukil. Weare kakakhunumah ri nabe batanakhik ruk wenim lak ikhil ri. Ri uqihil ri nabe batanakhik man qihil tari. Rumal rech chiwek o uqihil ri shakhubiq kuchiho. Si balakhnim china uqihil ri, ri khun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wek yebal ri, si balakh ko kachukab ri, pariqik aslimal. Eri uj ang ujeritaj, jejasri Moisés, chexuko junpayu, choriu palaj. Arechri eral kualri Israel, mankikiltaj, rikikizwi, rik oukisik. Katekut, shunoj rikichomabal, pariqikum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritakchi, ksikishrik el, uchuchguj, wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumar rech, chexuiri Cristo, kukowinik, kukiakubiri. Shaskate patakwek ig kamikri, ronohel takmul, aritakchi, ksikishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aritakchi, hun kukohonchrech diahaushel, kakiaktahubiri, riupayu. Rumal rech, cheria haushel, areri ushlabishel, katekuri. Hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri, rikirbal ib, katekuri. Konohel riu, chemang chukatalek tarekawach, kilo hachari dik kapono, pahun ilbalawachar, riuk hiriahaushel. Riu, kuk eshtahek. Ujeri hachawe hun wachibalri, kuk binik pahun ihil. Ekuk ash pahunk ihil chik, heri riuchak riahaushel, chi ushlabishel riare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebaluk oish ri Dios, mankoban tkep kuk oish. Katekut, riuj, shkakyak kanak rihun kishbal, chekak memerisah kip, riuj, mang uhkot pa ri itzel nohibal. Shukuhe, mankot hos, shkaban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, Riuk alhaisa shikri saklachtzih, riuk, uch utz chuwach ri Dios, puwi runohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wich utalna ruk hunpayu, riutz lachkatzih, shuwi, chukutalekri, chikiwach riwinak che esachinak. Chukutalekri, chikiwach ri manke kohontak, ri eare, cherikinohbal, shumoyirsah ri u Dios, we wachulewri, shukumarisah, Riki chomanik, arech mankikiltak, ri uch ublinik, ri utzalaktsik, rech ri ukihil ri Kristo. Riare, che uachbal ri Dios. Riuk, mankikiyatu bishik, kip uk. Shuine, kikiyau bishik, ri Kristo Jesus che haushel. Riuk, shui uk, akpatunelab, iwech ish rumal ri Jesus. Shane shas rumal ri Dios, che shubik. Tsa parikikum, kchuplin ri chak. Are riare, Kchuplin pari kanima, arech kchuplin ri unoj, ri ukihil ri Dios, cheko pari uwash ri Kristo. Katekuri, wehun nimlak qinomal ri uj, kaklom pa shokol takboj. Arech wehun nimlak chukab ri, kak alajinik, che uchak ri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, ukopa runohel uwachik ash, katekut, man uj takalbemtak, nimlak sachibal kush ukolik. Katekut, mankubant kep kakush chuwach ri qiyebal. Uj okatalek, katekut, man uj wonobam tkanak. Uj kiaom pulew, katekut, man kisom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel qih, ri uj, kukam pakabakil, rik esrech ri ukamikal ri Kristo. Arech ri uk aslemal ri Kristo shukuhe, kukutrib parikabakil. Kneba, ri uj, korekak aslemal, Paronohel ir kuhyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe kukutrip parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, korek kohonik ruk rihun ushlabal ri, jehas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shukuhe riuk, kuk kohonik, irumal nakuri kuk chawik. Ketam, cheriare, ri shuwalisah ri ahaushel Jesus. Shukuhe, kuhuwal khaysah ri uk ruk ri Jesus. Ehunam kakohek ri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahek uri, nimlak maltyoshenik ri, chrech ri ukihil ri Dios. Rumal kuwa weri, mankinitzart ri kachukab. Kneba, ikatyohilal kwili hubik.
2: לקטיוחילל כקרק רנוחל תקעיך. רניץ לך אש ששארץ חוביר כוחו סוכומך, אקויה חונים לך, איכון חונה לגלך כקחיל. צ'קט שיעוך, צ'בן ארת כקיל ריחסתק שכקלחנק, אישני ארק כקיל רימן כקלחנתך. ריחסתק וואץ' שכקלחנק שחוביר כקוצ'יחו, ריחסתק צ'מן כקלחנתך שספה חונה לקרע. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam chehunchig balre chare qachoch pawe uachuleure we kwilinubik qohun qachoch cheshuban ri dios hun hunalikalakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq khirinakut riuh kuhiqhatik ukamikri esiblakh qaq qatsaqih we qachoch chekochika katekut חצ'ים ריתם ואוכקונה פרי וגת יוחילל רי, שכקייק אונגוונה אלנק שצ'קיך, חנקות פאווהון שכפל רי, ריאוך כוחי חתק רוק אש, רוק ורי, מנשת כך שכייקן וקצעק רי, שנערי כך שכוקיסה שריחון עצעק שכרי שריח וחון רי, ארץ שכמיקל שספריק אסלמל קצקווי, אריש בנוויק ארץ כאו אריץ' קאץ' ארי דיוס, ריארי ששיעו צ'קאץ' רינה בטח וסיפניק ריושלה בשל. שחי קורי, רנוחל מול וכנוחינק צ'רי וקצ'וקאב, חתם, שיערי תקצ'י וכאונה פאוויק אבקיל רי, ריקק אסלמל נחווה כאוי צ'רץ' ריחאו של. רומל רץ' שכוכבין פריקה כחונק, אמן כוכבין תפה חונחס וואץ' שכדי תחק וואץ'. ריאוך כאוסי בלך קצ'וקאב, יערי כך כקייקן ויחון בקילל רי, ארץ' כוחקי נקח צ'רץ' ריחאו של. כתקורי, ריאוך, וכוח כנח כאן פאויחון כבקיל רי, אונוין כקייקנוק, ריאוך כך שאוך עוץ צ'וואץ' ריארי. רחאושיק צ'ריאוך, וכצ'נליק כוח כנח צ'וואץ' רי וכתבן ציח רי קריסטו. ארץ' רונוחל גוינק, שכך הוכונל כקקם רי ותוך בליל, רקצ'ק שכבנו, הרי תקצ'י וכאופה וכבקיל, ושכבן ריוציל ושכבן ריצלל. ריאוך צ'קטם רשיבליקיל צ'וואץ' ריחאו של. כך צ'אוץ כצ'ומן ריווינק. רומל רצ' צ'וואץ' רידיוס, ריאוך וכצ'נליק וכקולק. שכוכי ריאין קינגווייך, צ'פרי איהו שלבל, שכוכי וכצ'נליק וכקולק. ריאוך מנשת שכמחי שירוק שנשק קיפ צ'וואץ'. ריאוך שווירי כך כקייע צ'וואץ' חון בי, הרי צ'נים כווילווי איוויב כומל ריאוך. שחי קורי כשכוויניק כצליח וואץ' ריקיציך ריחצ'ין תקנים ככילווי קיפ. רומל ריחסטק שכחלחניק, אמן הרי תענים ככילווי קיפ רומל ריחסטק שכאופרי כנימה. חרינה קוט, וריאוך שסאץ' ריחצ'ו מבל, וווירי שרומל ריאותוק אוברי דיוס. אוויק אורי כנוכבל, שרומל, תוקו ביסבל, איוואץ' ריאיש. רומל רץ' שיערי לוקוק אבל וכאוי שרי קריסטו, כבנאו צ'קאץ' שנימלך כצ'ומח. ושחון צ'ווינק שכמיק רומל ותוקו ביסשק כיוואץ' נימלך כנוכל, כנוכל נגורי שכוכה שכמיק. ריארי שכמיק פקיווי נימלך כנוכל. ארץ' ריק אורי ככעס למל, מנקות רי ככעס למל, שכפקאץ' וירי אי ארי. שאני ככעסי רומל ריארי, ששכמיק אשכסתך וואץ' כומל ריאי ארי. ריאוך שעשו כמיק ובקרי, מנקקיל תצ'י אפן חון ווינק, שווי רוק וצ'ומבל ווינק. קטקורי, וחומול כנוק, שכצ'ומח וואץ' רי קריסטו, רוק שק וצ'ומבל ווינק, וכמיק רי, מנחרי תצ'יק וצ'ומשק ככבנו. ריחום ווינק שכאופה רי קריסטו, ריארי חונקק ובנקרי, רונוחל ריריך ווינק, שכעש רי, ריקק ווינק כאוצ'ק ורל. רונוחל ורי, שסרוק רידיוס כפגווי. ריש בנוויק, שכוחוציר שוק ריארי, רומל רי קריסטו, אישויאץ' קאץ' ריפתנחי קרץ' ריקמאו איב. רומל רץ' שפה רי קריסטו כאווי רידיוס, ששבנוויק, ארץ' קוציר ריוואץ' ולאו, רוק ריארי. ריארי, מנשריל תשי חומול ריקימק ריווינק. שני שוקוך קוק, ריאוך, ריוציך שרץ' כמאו איב. ריאוך וחוק אשוואץ' רי קריסטו, hekelik cheri Dios kubih riutzih kumal riuh. Riuh mimalah katach wech weri pari ubiri Kristu. Chuhutzir baruk ri Dios. Riare cheman retam te uwach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uch suk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri riuh chekuchakun ruk riare sibalah katachiwech arechman ruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios riare kubih
3: pari utsalah taqih shatin tatabeh pari uqih rikolotahem shatin kolo
2: chiwilampe kamikri uts riqih kamikri uqih rikolotahem mankot hun winak kqiyabe chrech arech kuriq rikash arech mankot itzel tzih kbishpuwi rikapatanakik shani nimlak kakawuk shani qib chuwach weri chiri uch akpatanikil rechri Dios ruk hun nimlak chukab patak rikash pari duk aril e pari bisobal patak rich ayinem chkech pari che patak chok pari kosibal Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal. Rikoch onik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, parikasih lo okebal kush. Parisaklaksih, pariuchuk apri Dios. Rumal riuchukbal, risukil, arechriuch kakatokip. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi. Parihalum tsih, e pariuts taktsih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shaskakabihwi, risakalaktsig. Ekbanch kechche manchoptalt kawach. Kneba, konohilt ketam kawach. Jerik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujkaslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah kuhkikotik. Uhme baib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishah Korinto ri uhruk nimalah kanima shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Riin kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mank kohontah, hasu hunam tahil ri rachochri Dios, rukri rachochri molom tak Dios, ri uch rachochri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
3: Ri in kohi na wachochri ishori eare, eri in kimbenari pari wachochri, in ri in ki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri chishelo bik chishol wewi nakri enak chishkol wich kechri eare. Kheri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Kheri kubih ri ahawshel chekosib alak ukowinem.
2: Segunda de Corintios capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachach chobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Echkatyoshir sakip pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Riuch mankot itzel shkaban cherech hun winak. Riuch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riuch mankot hun winak shkilak ahuchak. Riin, mankim bichtweri, chiwech hacha hun katbal tzich piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pariguanima, keneba parik aslemal on parikamikal. Riine shasnukuban rinuk ushchiwih riish, riin sibalak nim kishingwilwi, riin ignohinakche kubisabal kush, e ignohinakche sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakilman shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak esh, hilak otakrich oh, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uh, ruk riupetbal ritito. Katekut, manshuit rumal riupetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Renimlah tokopisbal nuach riin, erukweri, konimlah nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuuh shintzibah, mankinokta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuuhri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalah kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che arewe bisopalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanowik che hungwinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachuleu, arewa rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachah. Katekuri riish, shikut shkawach, shiparronohel weri riish ish utz. Katekut, weri in shishintz ibag, man rumal trihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal trihun chishtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak chikukutrip, riutzil chishol. Chuwach ri Dios cheri ish kitokobisah kawach uch. Arewa weri rikasukobisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igonohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Mankink isht chrech weri. Jerije has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig na kut cheshuk utrip risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi, knatak chrech, cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Echeshikulak riare, Ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, chekuya o kaskin hikibanuk ush chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kakarech riish, kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkilko, ri eare. Kosiblah kiki kotemal, katekut, ri eare, che siblah eme baib, siblah ki hastak kech shikiya o. Ri in kinyao bishik, che ri eare, shikiya o ri kekowin che uyaik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siebalah, shikik omich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Risipanik, Shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Eare nim china chuwach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kib. Nabech rech ri hawshel. Epa wukab, chkech ri uch. Rumal chekheri ri urayebal ri Dios. Shakhekuri, shakhtach rech ri tito. Arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hechas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, heri cheri ish. ish utsparronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush, cheshkak ashir chiwech, shokuhe, utlak chib naba kamikri, aritak chikimol ripuk, weri manhun takanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri, riutsil chkechri enik achik, earek wah kingwilo, וקסיחריק לוקוק אבאליק אוש. ראישי ותם ריוסיפניק ריקחאו חסו קריסטו. ריארצ'ק אינום, רשתוק אביסבל איווץ' ראיש. שומי ברייסח ריפ, ארץ' ראיש כשק אינומריק רוק, צ'מברי ארה. כניחון פישפניק צ'יווץ' פווי ורי. צ'שעס הרגוע ריאוץ צ'יווץ' איש. רומלני, צ'חון אביר כנוק ראיש, מנשוויתך צ'איש נבא, צ'ובניק, אצ'אומוליק ריפוק, שאני שוכח איש רשיש חכו וצ'ומשק. כמיקרי, כסעוץ ובניק צ'יבנבא, הרצ' שפרי וכסבליל, ריאנינק וצ'ומשק ובניק, כסחפה צ'אלוק, חצ'רי כשכווין צ'וייק. רומל רצ' צ'ארטק צ'י, ענינק ככי פרי רדימה ריווינק. ככאמרי, ריחסטק כאורוק כוכאמולוק. אמן קטעת רי, שרי שרי מן לוקטח כויהו. מן עוצת רי, שאיניק אך ונקצ'ק, כאור נוכל חסטק קיץ'. כתה קורי, רי איש מן קוט צ'י, אי חסטק. הרי רחאו שיק צ'י חונם רי, אי חסטק קוליק. רי וקוש רי, אי חסטק יווץ רי איש, צ'יו טובה אבנוק, רי כי רחאו שיק רי אי הרי, פאווי וצ'נים רי. הרי צ'ח שסחרי, פחון איך צ'י אבנוק, ריו כושל ריחסטק קצ'רי אהרי, כשוטו צ'יולוק ריאיש פרי אירחאושיק, אישל כוחרי פחונמיל כוחי ריאיק אסלמל. חיחס קוביח ריצי בתליק.
1: ריחון צ'סיב הלך כוח הסטק שומולו, מנקות אשתותך רוק, ריחון צ'שחוביח שומולו, מנקות אשובן רחאושיק צ'רץ'.
2: סיב הלך מלטיו שבל צ'רץ' רידיוס, צ'קוקוח פרי רנימה ריטיטו, ריחון נמלך תוקו פסבל איווץ' ראיש. שוק עמוקב ריש קטאץ' ראיש. שסו צ'נים פרי וצ'ו מבל ריארי שבי פרי איטינימית. רוק ריארי ריאו שקטקו בי ריחון אצ'לשיק צ'נים קלטחוי פרנוחי ריקומונטיוש רומל ריאוץ לחציך. אמן שוויתאו ראי שאני שקוחי איירי ריקומונטקטיוש שסיקין צ'ראיש ריארי. הרצ' קוקיק חצ'יל פרי קבי, פאווי חון סיפניקרי. חווירי כוכפתניחי כווירי אוך. ארץ נמלך וכחיל ריחאו של, אצ'י שקיעו לוק פרי קנימה. שחי קורי ריאוך, מנקקעתך צ'י כוכיוק איק, רומל ונימה לך פואק רי, צ'י כאו צ'קיך כקצ'חיך ריאוך. רומל רצ' שריאוך כקח ריוציל שוואש רידיוס, אשוכוכי צ'קיוואש ריווינק. קוק ריאה הרי, שוכוכי ריאוך, כקטקו בי ריחון קצ'לל. ריארי, צ'קי תקמול, איפרי ובנתחק, קילום צ'ק צ'ריארי, קסטיחו יאום רי רנימה. אהו צ'נים רי, קסרוק רונוכל רנימה קרח כתובניק. רומל צ'סיבלך וקובעם, וקוש צ'יוויך רי איש. ריטיטו, ריארי וצ'יל רי אין, אגווחצ'ק צ'ישול רי איש. ריאניקח צ'ק, איארי, רי אהצ'לשיק צ'אתקו מוביק צ'קצ' רי אקומונטיוש. אהרי וכחיל רי קריסטו. צ'יקוטובה צ'קיווץ' רי אקומונטיוש. רי אוצלח לוקוק אבליקוש. אצ'י חיקו מחבא צ'קיווץ' רנוחל רי אוציל שינציחוך צ'יווץ' רי איש. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 9. קטקורי פווי וחון פתנחי קרי שרצ' ותוקו בסשיק כיוואץ' ריאטיו שלך תקווינק, מנרחה הושיקתך כשין צבח הפנוק. ריאין ותם רירני נקיל ריוונימה. שרומל נים נוקחיל צ'כיוואץ' ריאח מסדוניה, אקימביך צ'קצ' ריאהרי. ריאקאיה שסכונה בירי, כסוכובם צ'קיב. רי רני נקיל ריוונימה איש, הון נימלך כותבל צ'כיוואץ' סיבלך אקיווינק צ'ק. קטקורי שס קיינטה קוביק ריאה צ'לה שקיווק. ארץ רי נימה לחקק איך ששס איומל ראיש. מנקוצ'וב תאוואץ' יארץ פס כיסוקו באפן איוויב חכס כיביך צ'יוואץ'. Wene ke be riyak Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwit ish. Kishkirikana kuri. Shahikuri rini malak kak ih iwumal ish. Kik ishtek bari. Pahun ni malak kak ishbal. Eshukuhe ni malak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shin chomak. Shirrahawshik kinabahikubik. Ri iyashalashik pari itinimit. Arechki kinabisak usukumashik kaponak. Rini malak isipanik hachari ibi mulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumaha panak. Eman hetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchek tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche ni malak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak. Cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchechach ichechem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kuluk ok echri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios. Kosibala huchukab arech kuyachiwech. Siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakaushik chiwech. Ektotakna uchakatakri. Arech ri ish kishkowinik. Kiban riutzil, kerihas tibatalik.
1: Nohina kokap chrech rishutipach, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahina kanok.
2: Riare, che sibalak kuya, riha, chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riha, chiwech riish, ekupokisarnari riwach, ekukisarnari riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri par ronohel hastak. Kishkowin nare che kia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nare che kech ri uch che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che ri uchak we sipanik ri. Manshuitak kchakun che kech ri etyosh lak takwinak. Shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri. Kuk utmisah chiwach ish. Ishachin riish, kemal tioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Kate kuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish, rumal ri sipanek, Shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal rinim lahtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintignu chukab iguk. Aretak chiman ink ota iguk. Ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk, jerijas ri kinchomahri in, kuk ehujun che kichomah, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, cheri uj kaslik pari abakil, katekuri ri uj pankuk chohintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal parichok, mankot pari bakilal. Shanikopa patanahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, chikukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. Eri uj, Kasuk umamkib, che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chi banabang weri. Wek ohun kuchomak che riare, rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba, chubanabang, pa rech hui weri. Weriare, rech ri Cristo. Shokuhe ri uj, uj rech ri Cristo. Atekuri, kneba, Ri in sibalak utz utzihoshik kiban puwi ri ukihil riqakowinem chishuyar ya hawshel chqech arech kqayak iwachriish emanshat rumal arech kqakis tsikhpiwi riin mankot kinkishi riin mankinwaqtak kishinshii rumal taqwehnuwuq kintsibaqchiwech kibishnakut riqetaqwuq kitsibashik sibalakesh ktaqik esibalak ouchuqa katekuri riu bantajik riu baqil aritakchi k'owaral shas tuqarwi riu tsikh shas itselu bantajik chuchomajba parechwi rijunwinaqri riuj ujeri rukri qatsikh aritakchi qatsibaj rijetaq qawuj aritakchi naj ujk'owi xuquje ujeri we ujk'onaqaj ishas ujewi pariqabantajik qastsikhnak'ut riuj mangnimalta chqech oman qajuna matisaj taqib kuk enik'aj winaq chishas pakechwi eare utztaq utzijoxik kip kikibano ri eare kketaj kip rukri kichomanik eare ekikijuna matisaj aq'an kip shas kuk'wi eare ri eare shas mank'ot kino'j k'atekuri riuj mankqak'ut tri jun nimalaj qaq'ij shani are qetaj qib ri ruk rijun etabal shuyari dios chqech chi shuya chqech kujopon iguk ish rumal rech chi mankqayat wi chi ubishik wari wetamat shujopon iguk ri ish ri uj qasir shujopon iguk ruk ri utzalak utzir ri kristo ri uj mangnim taqaq'ij qaq'utu rumal kichak enik achik chikibano shani are qaqayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish kik'ichna ri qaq'ijil uj hachari jun qetal shqab'ij kanaq chishqak'omubik ri utzlajtzij chinaj china chrech ri itinimit ish eman qaqtaj kujchakun pa jun k'olb'al hawichakuninaq chik jun chik eman qaqtaj chik'o qaq'ijil pa jun chakchik chisuk'umatajinaq chi rumal jun chik rijun che nimalaj uq'ij kuk'utu chukutu ba ri nimalaj uq'ijil pari jawxel man utzta ri rijun che nimalaj uq'ij kuk'utu chib'il rib xani are nimlaj uq'ij ri rijun che are ri jawxel kuk'ut nimlaj uq'ij Segunda de Corintios capítulo 11 kuajne che wetari ish kishkowin che uch'ijik jubiq che injunwinaq che k'ex nuch'ab'exik katekuri ri ish qasijwa kiniq'iyo ri in inachixom chiwech jeri jachakachixonik ri dios chiwech rumal rech che ri in xibman jun ch'ab'ali chiwech xuwi rech jun achajilal arech qas ish jun suk'alaj q'apojali chuwach ri kristo katekuri kinxibij wib che jachari eva Chiri kumat shusuburruk ri itzel unuj ibal. Shukuhe wene ri ish kitzeletaj ri ichomanik, e wene kishbenaj, e kisach ri mochochem ib chuwach ri kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun jesus, che manxiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, kishtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslaktsikchik, chek eshtal chuwach ri xkamtaj igumal qasijnak'ut che xaq ja'eri chiwech katekuri ri in kinchomaj che man inch'ut'int chikiwach we enimalaj taq e apostol ri we ri in man qast kel ri nutzij k'one nimalaj taq nunoj ib'al chikiwach konojel e parronojel jasuwach ri uj qak'utum we ri chiwach ri ix onxinmakun inwa Are taqchi xinya ubixik chiwech ri utzlaj utzij ri dios, eman k'ot jun poq xinta chiwech, e xoquje xinqasaj wib arech ri ix nimalaj iq'ij xinya'o. Ri in, xinjol ri jastaq kech enik'aj chik komon tiox. Are taqchi ri in xink'am kep oxib poq che kech e are, arech kiximpatanij ri ix. E are taqchi ri in, ink'opa ri itinimit, e ri in, onu rajawxik ri in xinwilwib man ineqant chrech jun winaq xinbano e are neri iachalaxik che xepepa ri Macedonia ri xiyo'ow chuwech ri nujastaq che rajawxik chuwech ri in man xuajtaj chi in ekan chrech hulwinak eshas manking wahta wiweri. Weri, chas rumal risakala hutsihri Kristo chik owuk ri in. Wenuk ehilri mank tok ishtwa chwech paritinimita kaya. Has che, la shar rumal chi mankishin lo ochta ri in, Dios.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Chequimbo.